0: Carpenters, they long to be close to you.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Dean Martin Memories are made of this. I Norge i Domkirken, der er de første gæster allerede ved at indfinde sig her halvanden time inden den kirkelige handling, altså kong Haralds begravelse. Og det danske kongepar Frederik og Mary er ankommet til slottet i Oslo, hvorfra begravelsesoptoget begynder her om 25 minutter. Det er billeder, som norske VG bringer.

Ja, succesen med det her nummer i efterår, sommeren 1971, det medførte jo, at brødrene eller var med til at bestemme, at brødrene de flyttede permanent til USA. Ja, men jeg kan ikke nå mere, og dog, jeg kan lige nå at komme tilbage til 1966 med denne her septembersang. Ja, ja, ja, ja.